0: Збор во гласо на Македонското патриотско радио Обединета Македонија.
1: Кој се емитува секоја сабота од 9 до 10 часот са Бајлето на 1430 AM на радиостаницата CHKT за Торонто и околината.
0: И секој петок од 7 до 8 сатот на вечер на 94.7 FM за Калгари и околината.
1: И секој петок од 6 до 7 часот са Бајлето за Ванкувер и околината на 96.1 FM.
2: И секоја недела од 11 часот са Бајлето до 12 часот на Ручек за Ванкувер и околината на 1470 AM.
0: И сите македонци што живеат секаде во светот можат да го слушат на интернет на www.fairchildradio.com.
3: Проутро, почитувани слушатели!
4: Во денешната емисија ќе слушате
3: радио реклами сообщение.
2: Денес ќе слушнете и вториот дел од програмата на прославата на деновите на македонската литература и култура, кој се одржа на 19 април во Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто.
3: Вести од Македонија.
2: И секако низ нашата радиопрограма Обединета Македонија ќе слушате убави македонски песни.
4: Дайте не.
1: Сега, почитувани слушатели, во почетокот на нашата емисија да слушнеме една убава македонска песна за ваше пријатно утринско расположение.

0: Да, почитувани слушатели, да слушниме радио реклами и сопштени.
1: За сите ваши замни потреби, чистење, белење, пломбирање, рут канал и друго, посетете замната ординација на доктор Елена Пановски, која се наоѓа на 9311 Weston Road, Unit 5 во Woodbridge, или поточно на Велор Корнерс. И за повеќе информации, побарајте ја на телефон 905-417-8111. Го повторувам телефонот 905-417-8111 и можете да зборувате и по-македонски.
2: Ако купувате или продавате куќа, бизнис или било каков неподвижен имот, секогаш јавете се во компанијата Баск Инкоперейтед Брокрич и побарајте го господинот Борис Димовски на телефон 647-930-1521 или на бесплатниот телефон 1866-220-2168. Господинот Борис Димовски има долгогодишно искуство за купување или продавање на неподвижен имот. И уште еднаш ги повторувам телефоните 647-930-1521 или на бесплатниот 1866-220-2168 и можете да зборувате и македонски јазик.
3: Заборавајте да ја гледате македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» со продуцентот господинот Васил Јанков, која се имитува денес од 3 до 4 часот после мручек.
1: Македонската телевизиска програма ќе се повторува секој понеделник од 8 до 9 часот сабајлето и секоја среда ќе се повторува реприза од 11:30 пред плане до 12:00.

0: 30 после ручек. Исто така, македонската телевизиска програма «Част на македонски корени» се емитува и во Бритиш Колумбија секоја среда од 1 до 2 часо после ручек, а во Алберта се емитува секоја среда од 2 до 3 часо после ручек.
1: Македонската телевизиска програма «Част на македонски корени» се емитува на Омни 1 телевизија во Канада.
2: Читувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
3: Во продавницата Old Mill Pastry and Deli, која се наоѓа на 385 The West Mall, Етобико, можете да најдете бурек, баклава, тулумби, индијанки, гевреци, турти за свадби, крштевки родендени и други фамилиарни веселби. Исто така можете да најдете кебапи, ајвар, лутинка и многу други македонски производи. За повеќе информации можете да се јавите на телефон 416-551-1779. Го повторувам телефонот 416-551-1779 и можете да зборувате и македонски.
4: Читајте го весникот Македонија, кој излегува секој месец во почетокот на месецот, со разни новини од Македонија и за нашата комуна. За повеќе информации, побарајте го уредникот на весникот Македонија, Сонја Лозановска, на телефонот 905-625-9129. Го повторувам телефонот 905-625-9129.
1: Ако размислувате да ја продадете вашата куќа, плаќате само 3.75% провизија или комишан. Кога ги продадете со господинот Борис Димовски, брокер of record for Bask Realit Incorporated Brokerage, ке заштедите лјадници долари. Ако ја продадете вашата куќа со господинот Борис Димовски, плаќате само 3.75% провизија или комишан. За повеќе информации јавете се на телефон 647-930-1521. Го повторувам телефонот 647-930-1521 и можете да зборувате со господинот Борис Димовски.
4: Уважени слушатели, за сите ваши забни потреби, чистење, белење, пломбирање, рут канал или пресадување на заби или други забни потреби, секогаш побарајте ја доктор Елизабета Димовска на телефонот 905-458-6620 или посетете ја нејзината ординација која се наоѓа во Професор Лек Плаза на Ту Филозофер Стрел во Брамтон, Онтарио. И уште еднаш телефонот за информации на доктор Елизабета Димовска во нејзината ординација е 905-458-6620 и можете да зборувате и на македонски јазик.
3: Почитувани слушатели, правата на Македонската православна црква Свети Димитрија Солунски од Маркам со нивниот председател господинот Жан Стојчевски ве покануваат на прослава на 30 годишнината на Македонската православна црква Свети Димитрија Солунски од Маркам. Во сабота на 9 мај има банкет со богата вечера и убава македонска музика, а во недела на 10 мај прославата започнува во 10 часот со богослужба, а од 11 до 15 часот има жива музика и вкусна македонска храна, богат ручек, има кебапи, колбаси и печено прасе, а цената е само 20 долари. Сите средства од овој ручек одат секако за помош на Македонската православна црква Свети Димитрија Солунски од Маркам. Дојдете, почитувани слушатели, да помогнеме во нашата Македонска православна црква Свети Димитрија Солунски во Маркам и донесете ги вашите роднини и пријатели. Со почит од управата на Македонската православна црква Свети Димитрија Солунски од Маркам со нивниот председател господинот Жан Стојчевски, сите сте добре дојдени.
5: Го слушате македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкобат.
1: Почитувани слушатели, управата на Леринското колиско македонско културно друштво со нивната председателка господја Мери Уто ве покануваат на прослава на Денот на мајките или Mother's Day
3: утре на 3 мај во Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто со почеток од 12 часот.

0: Ima Bogatruček, aj ke ве забавува познатиот македонски оркестар Децата од Буф. Цената за влезот е само 60 долари за возрастни, а децата помали од 15 години плаќаат само 25 долари. За тикети и повеќе информации јавете се кај председателката господја Мери Уто на телефон 416-400-5475 или кај господинот Джим Мангус на телефон 647-333-8052. Со почит од управата на Лиринското колецко македонско културно друштво, со нивната председателка господја Мери Уто, сите сте добредојдени.
1: Почитувани слушатели, за вашите поздрави и честитки, реклама за вашиот бизнес или пак сакате да порачате убава македонска песна за ваша душа, јавете се на телефонот на Македонското патриотско радио Обединета Македонија 905-265-2197. Уште еднаш да повториме. 905-265-2197.
0: А сега, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна по желба на нашите спонсори на Македонското патриотско радио Обединета Македонија, на господинот Минчо Ташев од село Емборе со супругата Ермиони и нивната фамилија.

Štovani slušatelji, дали ви е потребен на адвокат што зборува македонски? Емилија Димитриевски, нов адвокат во нашата македонска заедница, позната по своето долгогодишно волонтирање и посветеност кон нашата комуна. За изработка на тестаменти Уилс и полномоштво Power of Attorney, обратете се со доверба и добијајте професионален правен совет на англиски или македонски јазик. Незината канцеларија се наоѓа на 1940 Eglinton

0: Makedonija. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Клементина Димовска.
1: А сега, почитувани слушатели, да ги слушнеме вестите од Македонија што ќе пренеси нашата новинарка Валентина Враговска, а спонсор е господинот Грегори Цанев, подпредседател на Macedonian Children Relief Fund и поранешен председател на Лиринското колиско македонско културно друштво.
2: Здраво, драги слушатели на Македонското патриотско радио, Обединета Македонија во Торонто, Ванкувер и Калгари. Посетата на председателот на Швајцарија на Македонија, историски ден, пишува Република. Ова историски ден не само за мене, туку и за сите нас од државата, бидејќи председателот на Швајцарија е во прва официјална посета на нашата држава. Истакна председателката на Република Македонија, Гордана Силјановска-Давкова, по приемот и посетата на председателот на Швајцарија Ги Пармелан. Председателката Силјановска-Давкова истакна дека посетата на Пармелан значи дека тој на Западен Балкан му придава големо значење. Од една страна, и како што рече, тоа е поттик за македонско-швајцарските односи. Посочи дека Швајцарија е инспирација во поглед на демократијата, како и дека има развиена партиципативна политичка култура, развиена локална самоуправа, форми на директна демократија, од кои може да се учи. Председателот на Швајцарија Пармелан изрази жалење што долго време се чекало за првата посета на Швајцарија во Македонија. Но, како што рече, може да се гледа и на оваа посета како на знак за добар развој на односите во неколку одминати години. Швајцарија и Македонија се земји обележани со долгогодишна традиција на фурикултуралност. Тоа значи дека нашата заедничка соработка, разговор и диалог се силни. Нашите земји се осудени на некој начин да се борат за нивниот пат и постоење во Европа. Ние исто така сме поврзани со Кочани и Кран Монтана. Поврзани сме со овие две несреќи. Сакам да ве подсетам и да и се заблагодарам на Македонија поради солидарност и великодушната понуда на помош и солидарност. Таа солидарност ни даде сила да ги надминеме овие страшни трагедии. До сега нашите билатерални односи биле одбележани со програмата за соработка на Швајцарија и присуството на силната диаспора од Македонија во Швајцарија, која ја засилува културната разноликост во мојата земја, рече Пармелан. Председателот на Швајцарија истакна дека е среќен и чест му е што оваа соработка може да се продлабочи во делот на економијата, инвестициите и иновациите. Потенцира дека Швајцарија придава огромна важност на мирот и стабилноста во Западен Балкан. Овој регион е приоритет за нашата надворешна политика и среќен сум што гледам дека земјите во овој регион станаа посигурни во себе и постабилни во изминатите години. Еве, европската интеграција, како што рече председателката, останува одлучен фактор за мирот и просперитетот во Западен Балкан. Швајцарија одблиску ги следи европските перспективи на овие земји и ги поддржува во мера која е наш интерес. Швајцарската програма за соработка, која во моментот е предвидена до 2028 година со буџет, има цел да ја поддржи Македонија во патот кон европската интеграција, рече Пармелан. Прашањето за уставните измени може да се стави на маса во оној момент кога ќе изградиме доверба преку јасни гаранции, барем некој минимален меѓусебен реципроцитет во делот на почитувањето на човековите права. Тоа е нашето очекување. На тоа работиме, вели шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски. Централниот дневник на телевизија Сител Муцунски рече дека кардиналните грешки направени од претходната влада не може да се решат преку ноќ. Прашањето со

imame ideje. Ima jasne pozicije koji se javno artikulirani i se del od izborna programa koja je dobila podrškata od građanite. Se soglasuvam deka ogromno mnozinstvo na našite građani saka punopravno členstvo u Evropskata unija, za toa nema dilema, no isto tako ogromno mnozinstvo od našite građani na anketite se protiv promena na ustavot pod ovije uslovi, reče Mučunski. Тој додаде дека пред две години представниците на Европската унија имале став дека тоа се условите и оти нема промени, за да пред помалку од една година председателот на Европскиот совет од Софија кажа дека на нашата држава треба да и се дадат дополнително гаранции, а белгискиот министер за надворешни работи пред неколку дена во Скопје изјави дека на државава треба да и се дадат дополнителни уверувања. Јас не велам дека не преку ноќ ќе ги промениме позициите, но исто така, кога ние носиме една таква голема одлука, треба да веруваме во одлуката што ја носиме. Ние во моментов не веруваме како влада, туку не зборувам само паушална недоверба и тоа во пракса во гледаме. Не верувам дека доколку утре ги направиме уставните измени, нема дополнително да се соочиме со некаква блокада, рече тој, нагласувајќи дека денеска излегла информација за еден non-paper за кој рече дека според него е реактивен, но посочи дека гледа загрижувачки трендови кои доаѓаат од Софија, кои не се поврзани со владата сега, туку се плод на долгорочна стратегија. Никаде не сме ветиле дека преку ноќ ќе го решиме ова прашање. Вакви кардинални епски грешки направени од нашите претходници не можеме преку ноќ да ги поправиме, но работиме и веруваме во овие позиции. Она што гледаме е дека и граѓаните имаат доверба во начинот на кој ги поставуваме на дворешно политичките позиции на државата, рече Мучунски. Председателот на собранието Африм Гаши во Лјубљана оствари официјална средба со председателот на собранието на Република Словенија Зоран Стеванович. На средбата, како што соопшти собраниската преслужба, биле потврдени одличните односи и стабилното партнерство меѓу Македонија и Словенија, со посебен акцент на потребата од интензивирање на меѓупарламентарната соработка и градење нови мостови на соработка во области од заеднички интерес. Стеванович е истакнал посветеността на продолжувањето на соработката меѓу двете земји и ја потврди силната поддршка на Словенија за европската интеграција на Македонија. Од своја страна, председателот ја изразил благодарноста за континуираната поддршка на Словенија за процесот на реформите и европската интеграција, нагласувајќи ги предизвиците и важноста од унапредување на овој процес за стабилноста и развојот на земјата и регионот. Економија. Комитетот за јавни инвестиции на владата прифати три големи проекти за реализација во следните 5 до 7 години. Брза пруга на коридор 10, Табановце, Скопје, Велес, Демиркапија, Кевгелија. Реконструкција и надградба на железничкиот коридор 8, Скопје, Јегуновце, Тетово, Гостивар, Кичево. Набавка на нови локомотиви и возови. На ова се надоврзуваат огромните проекти кои веќе ги реализираме, автопати и железници на коридорите 10 и 8. Ја градиме Македонија, напиша вице-премиерот Александар Николовски на Фейсбук. Свет. Рускиот председател Владимир Путин ја потврди поддршката за Иран за време на средбата со иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи во Санкт-Петербург. Како што јави руската новинска агенција Интерфакс, Путин

0: објавил. Дека мината на недела примил порака од врховниот верски лидер Мојтаба Хаменеј, син на убиениот Ајатолах Али Хаменеј, со што се потврдува продолжувањето на стратешкото партнерство меѓу Москва и Техеран. Кремљ дополнително ја истакна својата подготвеност за посредување во конфликтот, пишува на Алфа телевизија. Почитувани слушатели, тоа е се што подготвивме за оваа емисија. Голема благодарност до нашиот спонзор на денешните вести од Македонија, господинот Грегори Цанев, подпредседател на Macedonian Children Fund. Пријатно и до слушање. Ве поздравуваат Валентина и Кире Враговски.
1: Ете тоа беа почитувани слушатели вестите од Македонија што ги пренесе нашата новинарка Валентина Враговска. Како што слушнавте, спонсор беше господинот Грегори Цанев, подпредседател на Macedonian Children Relief Fund и поранешен председател на Велинското колиско културно друштво, на кого искрено му благодариме.
2: А сега, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: денес, почитувани слушатели, продолжуваме со програмата од деновите на македонската литература и култура, што литературното друштво Браќа Младеновци ги прослави на 19 април во македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто. Продолжуваме со говорот на гостинката од Македонија Софија Килибарда.
1: Откако е создала азбуката, браќата започнале со преведување на црковни книги од грчки на словенски јазик. Со тоа е направиле верата подостапна на народот, а истовремено го подигнале развојот на писменоста. Одосна нивните ученици создале по едноставна азбука кирилицата, која постепено е заменила глаголицата. Глаголицата се користила во Македонија се до 12 век, а со неа се запишани најстарите книжевни споменици. Делото на Кирил и Методи не останало само во нивниот крај, туку се проширило и во други земји, како Бугарија, Србија и Русија. Нивната работа има огромно значење, бидејќи тие поставиле темели за развојот на словенската писменост, култура и образованието. Благодарение на многу народи добиле можност да го користат својот јазик и да го развиват својот идентитет. Едно од најпознатите дела на Свети Кирил е проглас на Евангелието, што представува повик по народот да ја прифати писменоста и знаењето. Малку за проглас на Евангелието. Едно од најзначајните дела на Свети Кирил, тоа е поетски повет кон преводот на Евангелието на словенски јазик. Свети Кирил во своето дело е истакнува важноста на јазикот и писменоста. Тој порачува дека народот без книга и знаење како човек без светлина. Во делото се среќава мисла дека волне без книги секој народ, со што се нагласува колку е важно образованието. Преку својот проглас, авторот ги повикува луѓето да го прифатат словото и да го разберат Божиот збор на свој јазик. Тој верува дека секој народ има право да учи и да се развива на свој јазик, мајчин јазик, а не на туѓ. Особено е силна пораката дека писмеността не е само средство за читање, туку пат кон духовно и културно уздигнување. Без неа човекот останува во темнина и незнаење. Со ова дело Свети Кирил не само што ја шири верата, туку и ги поставува темелите на словенската писменост. Неговата мисија е да овозможи на луѓето да читат, да разберат и да се образуват. Проглас на Евангелието е повик за знаење, просвета и зачувување на јазикот. Порака која е и денес многу важна. Заедно со својот брат Свети Методи работувал на преводот на светите книги, како што кажат нашите почитувани свештеници, значи и Библијата на словенски јазик. Нивната мисија ја продолжиле нивните ученици, големите просветители, Свети Климент Охридски и Свети Наум Охридски. Во прекрасниот град Охрид, Свети Климент Охридски ја основно познатата Охридска книжевна школа, која се смета за еден од најважните центри на словенската писменост. Меѓу неговите најзначајни дела се пофално слово за Свети Кирил и пофално слово за Свети Методи. Неговиот соработник Свети Наум Охридски исто така дал огромен придонес во ширењето на писменоста и духовна култура. Тој огласнувал познатиот манастир Свети Наум, кој денес представува символ на духовноста и образованието. Во подоцнежните векови, традицијата, просветителството, делата на Јоаким Крчовски, кој ги напишал книгите «Слово заради умирање» и различна поучителна наставленија, со цел да го просвети и образува народот. Голем придонес во ширењето на духовноста и образованието има и Кирил Печиновик со своите дела «Огледало» и «Утешение грешни». Меѓу значајните личности и партнери изограда

Авторна дело кратка свештена историја кој се борел за зачувување на јазикот. Во поновата историја, голем чекор во развојот на македонската национална мисла направил Крстен Исирков во својата книга за македонските работи, во која е истакнал важноста на македонскиот јазик и националниот идентитет. Гласот на народот силно одекува во поезијата на Плочо Рацин, особено во неговата позната збирка Бели мугри, која представува едно од најзначајните дела во македонската литература. Плочо Рацин е роден 1908 година, еден од најзначајните поети и револуционери. Роден е во Велес, во сиромашно семејство. Рано почнал да работи како грнчар, но паралелно се и образувал и се вклучил во работничко движење. Пишувал на македонски јазик во време кога тоа било ретко и тешко. Загинал 1943 година под неразјаснети околности за време на Втора светска војна. Рацин е еден од темелниците на современата македонска литература. Прв започнал да пишува поезија на народен македонски јазик, со своето творештво придонел за афирмација на македонскиот литературен јазик. Ги прикажал животот и страданијата на работничката класа. Неговото дело има силна социјална и национална свест. Тој помогнал македонскиот јазик да стане признат како литературен јазик. Бели мугри, напишани 1939 година, е најпозната собизбирка на Рацин, творештво. Тутеноберачите, Линка, Денови, Копачите, Леги, за тебе, утре, пролет. Напишани на едноставен и народен јазик со силни емоции и реални слики од животот. Со тема на сиромаштија, неправда, експлоатација на работниците и надеж за подобра иднина. Бели мугри носи символ на нови зори, надеж и подобар живот. Тутоноберачите. Една од најсилните социјални песни на Плочо Рацин. Поетот прикажува сурова слика од македонските работници кои работат напорно за мала заработка. Трудот е тежок, а услови нечовечки. Црни ниви, црна мака, црним живот станал. Песната повикува на сочувство, но и за свест за неправдите во обштеството. Линка. Линка е емотивна и трагична песна, судбината на млада девојка принудена на тежок живот. Линка е символ на младоста која е уништена од сиромаштијата. Со ова песна Рацин праќа порака дека обштеството ја уништува убавината и младоста кога нема правда и човечноста. Не за бела ленена кошула, туку за црна мака родена. Огромен придонес во развојот на современиот македонски литературни јазик дали Блаже Конески. Со делата граматика на македонскиот литературен јазик, историја на македонскиот јазик, како и со својата поезија меѓу кои се истакнува песната Везилка. Тој остал и во плаво катрара во македонската култура и наука. Светлината на македонските просветители продолжува да живее меѓу македонците ни светот, каде делото на нашите просветители продолжува да инспирира идни генерации. Особено силна е наша заедница во Канада, каде што во градовите Торонто, Виндзор и Мисасага, македонскиот јазик и култура се чуват преку училишта, културни друштва и црковни заедници. Диаспората е муст меѓу татковината и светот. Исто така, голем привнес има и патриотското радио Обединета Македонија, и водителката Драгица Димовска, телевизија част на македонските. Телевизијата част на македонски корени со продуцент Васил Јанков. Весникот Македонија со уредникот Сонја Лозановска. Голема благодарност и до членството на клубот на писатели поетски ноти од Битола, каде што јас сум председател и наш најактивен член Вера Самаријанин, која безусловно се труди да издаваме публикации за литературното друштво Браќа Миладиновци од Торонто.

0: чување на македонскиот јазик. Почитувани присутни, делото на македонските просветители не е само дел од минатото. Тоа е жива светлина што не води и денес. Секој учебник што го отвораме и се надевам дека ќе успеете во тоа што сте го замислили дека ќе реализирате, затоа што зборувавме со конзултата. Тоа е жива светлина што не води и денес. Значи, секој учебник што го отвораме, посебно овие мали деца, да бидат запознаени со нашиот јазик, во секој то литературно друштво што го што за млади, што го господин Карапанчев што го кажа дека ќе се отвори, се тоа е многу вава работа, значи да, за наша за ваша наша заедница. Јас ако не живеам тука, исто се сметам како ваша. Вие сте наши, јас сум ваши, така. Значи, секоја книга што ја читаме и секој збор што го пишуваме на нашиот јазик е продолжение на мисија на нашите просветители. Тие ни покажаа дека знаењето може да ја победи темнината, дека јазикот може да зачува идентитет и дека образованието може да изгради иднина на еден народ. Затоа да го чуваме нашиот јазик, да ја негуваме нашата култура и да продолжиме светлината што ни оставија нашите просветители. Нека нивното дело биде наш патоказ, а нивната мудрост наша инспирација. Благодарам.
1: Е сега, јас ке ве замолам за еден најголем аплауз. Посебно за нашите дечиња кои што имаат трпение да не слушнат нас постарите и да издржат при тоа, да може да се слушнува. И сега настапуваат учениците од Македонското училиште Свети Климент Охридски. Прво ќе го слушнеме рециталот Свети Климента, учителе наш. И за тоа ги повикувам тука Изабела Петровска. Марија Лазаревска и Кристијан Грмашковски.
2: Свети Климент е наш. Свети Климент е, учителе наш. Еве стоиме во твојот храм, во ова твоја светилиште, тука е нашето училиште. Во Торонто, во нашиот град, со срце чисто, со дух благороден. Нашето училиште. Твоето име со гордостта носи. Тука учиме букви и зборови е песна што верата ни носи. Македонија Лука Златна, на славенската писменост и култура, од на Климента Мама и Кирило Свети, ја е нашето вера и улубаш најлично. Од 9 до 17 век, ако пис Свети се чуват стари, тие сведоштво, тие се светилник на нашиот народ, на нашите корени.
3: Вашите посветители трудне жалуват. Со перо, со вера, со любов и Бога ти го покажале патот кон светината, патот кон Бога, кон вечен полет. Кога биде овој народ, народ во слава, треба да се знае кој бил и што прави. Да ги почитува своите корени и делото светло да не му згасне.
4: Ние деца македонски тука, по Торонто под небото сино. Ја пееме песната, што ние подари љубовта твоја, светлина чиста, вечно жива.
2: Благодариме, учителе наш, за книгата, словото, светлата мисла, ке растеме климате со твојот благ глас, со вера, со знање и душа чиста.

0: Вашите имиња светли, никогаш нема да загинат. Посветли ликови за нас, нема под небесен спор. Азбука вие му дадовте и целиот славински род.
1: Младиот Стефан Грмашковски ќе ни се представи со Ода на детството.
2: Една мудрост вака учи, човек тоа гордо звучи. Ти че користете? Браво! Биди срекно, гордо, здраво, расни, виснеј влубов, цветај ко славици. Пеј и летај. Расни и во сонот, во ливава крај бетон. Но запомни кај и да си. Добро мисла да те праси, зашто ти си иден човек. Памети го тоа добре. Ај секому дај му рака, сакај го да те сака. Помогај колку е можно, со секого живи слозно.
1: Браво, Стефан! А сега, нашата Мија Настерски ќе ни се представи со Сложни сестрички.
3: Сложни сестрички. Ако некој некаде сложни сестри бара, не чекайте кажете за Ѓурја и Мара. Тие не се близначки, а не пак се исти. Како сонце светот, секогаш се чисти. Дури кога пеат, онака задушен. Само еден златен свет. Слонекова се слуша.
1: А сега нејзината сестра, Ева Настерски, ќе ни се представи со растурена азбука.
4: Растурена азбука. Првиот четиво што треба да го научиш е нашата азбука. Без неа нема натаму никаква наука. Потоа учи редовно, заврши и училиште средно. Универзитетот те чека и знаење цело е те река.
1: Браво! Нашата Мила Николовски ќе ни се представи од убаво по убаво има.
5: Од убаво по убаво има. Убаво е зовата со боја на цреша што зрие. Но сепак најубав не е. Убав е доштоп на неколку инструменти што пеа. Но певец најубав не е. Убав е песната што има и ритам и рима. И пак од убаво по-убаво има. Убава е виножитото, таа вртоврска сонце што ја плете. Но по-убаво, по-убаво од се е едно насмеено дете.
1: Ова е нашата иднина и јас мислам дека сите ние македонците, тука посебно во Канада, треба да се гордееме дека генерациите што не наследуваат, го зборуваат, го пишуваат и го читаат македонскиот јазик.
6: Ете тоа беше, почитувани слушатели, и вториот дел од програмата од прославата на деновите на македонската литература и култура, организирани од Литературното друштво Браќа Младиновци, која прослава се одржа на 19 април во Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто. А со третиот дел ќе продолжиме во нашата наредна емисија.
7: Во наредните неколку минути, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: почитувани слушатели, дојдовме и на крајот на нашата емисија и дојдовме до нашето поетско каче. Денес поезија ќе ни прочита младата Ивана Килибарда, едно не младите членки на литературното друштво Браќа Младиновци. Ивана, добро дојдовте во емисијата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Како сте?
1: Добро ве најдов и благодарам за поканата. Чест е да бидам нова радио и да ја прочитам мојата творба од книгата Јазикот што не чува.
0: Повелете.
1: Јазикот што не чува. Јазикот ми е првиот дом, изграден од мајчин шепот и молитва. Од зборови што ме научија како се сака и како се молчи со достоинство. Кога заминав, не го спакував во куфер, туку го понесов во срцето, каде што ниту далечината, ниту времето немаа власт над него. Во туги градови зборувам тивко, но мислам гласно на мајчин јазик. Таму, каде што спомените, не бараат превод и болката има своје име. Со него ги повикувам корените, ја чувам историјата од забора. Му давам глас на оно што не смее да исчезне, под тежината на туѓото. И знам, додека зборот ме препознава, додека јазикот ме памети, јас не сум изгубена, затоа што јазикот секогаш не чува. И благодарам.
0: Многу интересна, убава поезија, поучна за немалата генерација, каде и да одат да се учиват македонскиот јазик. Благодарам, Ивана. Ете, тоа беше, почитувани слушатели, поезија од немладата членка на литературното друштво Браќа Младиновци, Ивана Килибарда, внука на Вера Благоевик Самарјанин, поетеса, писателка и хуманитарка, а ќерка на главната гостинка што ни беше на деновите на македонската литература и култура, Софија Килибарда. Ивана, уште еднаш ви благодарам, бидете поздравени вие и твоите најмили. Се најубаво и пријатно.
2: Тоа беше се за денес и слушајте не идната сабота во истото време. До тогаш бидете поздравени и имајте убави денови. До крајот на програмата слушајте убава македонска музика.